Po završetku rata, Petar Ubavkić je postavljen za privremenog učitelja kalupovanja u Beogradskoj Realci. Ali želja za daljim usavršavanjem nakon Beča i Minhena odvešće ga 1878. na studije vajarstva u Rim. U gradu na Tibru započinje najplodotvornije razdoblje njegovog života.

Tekst o životu i stvaralaštvu vajara Petra Ubavkića napisala je Aleksandra Jagudić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Željko Maksimović, Bojan Đirović, Milena Borčanin, Ljiljana Arsić i Dejan Vasović. Urednik Tamara Krstić.

ajkulama. Zato, pored zdravstvenog osiguranja, za svaki slučaj uplatite i životno osiguranje. Ali ako zbog straha ostanete kod kuće na hlebu i vodi, samo da znate da je u jednoj flaširanoj nemačkoj vodi pronađena bakterija koja može da izazove i sepsu. Zato, opustite se i uživajte u planiranom odmoru. Čak i ako ne idete sa voljenom osobom, nema brige. Tamo vas sigurno čeka neka morska riba.

Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Politički talk show.
1: Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja.
2: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1.
1: Dobar dan. Dobrodošli u sredu sa Bojanom Bilbijom. Vaš i moj gost, potpredsjednik Srpske liste, Igor Simić. Dobar dan, dobro nam došli, ako mogu tako kažem, u Beograd, mada je Beograd za vas glavni grad, to nesumnjivo.
3: Apsolutno.
1: I kako živite u takvoj situaciji kada imate glavni grad, a ljudi, vaše komšije, sa kojima se susrećete vjerojatno svaki dan u tim nekim političkim prepucavanjima, to ne priznaju i smatraju vas za nekakve teroriste?

0: Predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Slušamo obraćanje predsjednika Vučića srpskim medijima.
1: Prisustvovali ste konferenciji za novinare, tu smo sve govorili o samitu, o forumu. Ono što je veoma važno, to je da sam obavio tri važna sastanka, verujem, tri bilaterale, plus poseban razgovor, kratak, ali čini mi se veoma važan, sa Ursulom von der Leyen. Obio sam razgovore sa predsjednikom Danom, Nikušorom Danom, predsjednikom Rumunije, predsjednikom vlade Slovenije Janezom Janšom, predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. I ukratko ću vam reći sadržaj razgovora. Dakle, sa Nikušorom Danom smo razgovarali o sve snažnijoj saradnji između Srbije i Rumunije i mi imamo taj dobar odnos ne samo međusobnog poštovanja teritorijalnog integriteta. Rumunija, kao što znate, nije priznala nezavisno Kosovo, kao ni Ukrajina, i vrlo čvrsto se drže, i posebna zahvalnost i predsjedniku Zelenskom što je i danas pokazao poštovanje prema teritorijalnom integritetu naše zemlje, što je za nas veoma važno, a i mi se uvijek držimo povelje Ujedinjenih nacija i rezolucije Ujedinjenih nacija i poštovanje teritorijalnog integriteta. Dakle, ono što je veoma važno, to je da smo sa Nikušorom Danom pričali o Đerdapu 3. Sutra verujem da naša ministarka ide na potpisivanje memoranduma o razumevanju oko Đerdapa 3. Dakle, to je ogromna investicija koja u mnogome menja našu budućnost i daje nam, rekao bih, kapacitete i šansu da izdržimo sa sve većim zahtjevima za ogromnim količinama električne energije, posebno u smislu balansiranja električne energije. Ali konačno smo to uspjeli da ubrzamo uz pomoć Sjedinjenih Država i ako to uspijemo da izgradimo zajedno sa Rumunima, to je odlična stvar za sve nas. Razgovarali smo o putevima i mi ćemo u roku od nekoliko dana dobiti njihov odgovor kojim putem oni žele iz Temišvara da se spoje sa Srbijom, da li žele na Vatin i Vršac ili žele na Zrenjanin. Mi smo rekli kako god, oni žele koju god sekciju puta oni žele grade, mi ćemo da napravimo brzu saobraćajnicu u najmanju ruku dotle. Time ćemo Banat da povežemo sa Rumunijom, sa Temišvarom u potpunosti i da rešimo, kao što znate, radimo autoput Beograd-Zrenjanin, ali smo spremni da radimo u potpunosti brzu saobraćajnicu i Beograd-Vršac-Vatin, kako god hoćete, samo da se spojimo sa Rumunijom, da nam to ne ide iz njive u njivu, što bi se reklo, već da to i tekako ima smisla. Razgovarali smo o daljem energetskom povezivanju Srbije i Rumunije, izgradnje gasnog interkonektora, naftnog konektora i da vidimo kako i na koji način da to finansiramo, tako da mnogo važna stvar, i pozvao sam i verujem da će Nikušor Dan u skorije vrijeme posjetiti Srbiju. Razgovarao sam sa Janezom Janšom oko nastavka, o svem onome što smo pričali, o jednom grani koridora 5 i o tome kako da razvijemo železnicu Beograd-Trst, dakle, a da onda od Beograda opet gledamo kako da idemo preko Rumunije i Moldavije i dalje prema Ukrajini. Za to su potrebna evropska sredstva, evropske financije, to sam rekao pred Ursulom von der Leyen i zamolio i za tu vrstu podrške, uz onu podršku koju ona već dala za Jermenija, Azerbejdžan, Turska, dakle, ali to je mnogo duži put, a ovdje bismo, čini mi se, na najbolji način spojili to istočno krilo sa Zapadnim Balkanom i zemljama bivše Jugoslavije i Italijom. Mislim, također, veoma važno. Razgovarali smo i o drugim stvarima i zaočekivati je da počnemo da dodatno unapređujemo odnose Srbije i Slovenije. Razgovarao sam sa predsjednikom Zelenskim i o svim važnim pitanjima našim, još jedan put izrazio zahvalnost, ili međusobno smo izrazili zahvalnost za podršku teritorijalnom integritetu, ali smo razgovarali i o drugim važnim temama, osim konektivitija, vidjeli ste kako mnogo toga može da se nauči iz načina na koji su oni razvijali svoje železnice, to su nekada radili u Sovjetskom savezu i Rusiji, Ukrajinci, vrlo snažno, vrlo dobro. Mnogo toga može se nauči i verujem da i od onoga što su ukrajinske kompanije radile u prethodnih 6, 7, 8 godina, mnogo toga možemo da saznamo. Pričali smo i o evropskom putu, o međusobnoj podršci, razume se o dalje bilateralnoj saradnji i o rastu trgovinske razmjene, kako da ekonomsku saradnju napredimo. Također se nadam da je moguće da u nekom doglednom roku ugostimo i predsjednika Ukrajine. Ovo ste sve čuli što sam imao da vam kažem oko samita.
2: rekao da su inicijativu Otvoreni Balkan obstruirali samo zato što su na njoj bili njegovo i vaše ime. Da li se slažete sa tom tezom? I sa druge strane, Rama ističe i da Srbija nije spremna da prihvati stvarnost, da, kako on kaže, nema više Kosova i Metohije, pa kako to komentarišete? I samo još za kraj, Gerdjan Kopman, juče je Toninu Picari objašnjavao zašto Srbija treba da otvori klaster 3. Deluje da je Kopman izneo uverljive argumente, pa iako ste rekli da nije,

da gledamo kako da čuvamo svoju zemlju. Kaže crta. Ja sam srećan ako to kaže crta.

0: mogućnosti zapošljavanja i da uče od svojih vršnjaka koji su već uspeli na tržištu rada.
1: Prema Teodorinim rečima, učesnici u istraživanju su bili mladi od 18 do 29 godina, koji su završili osnovno obrazovanje. Rezultati su pokazali i nivo diskriminacije koji oni svakodnevno trpe u različitim oblastima života.
2: Jedan mladić je rekao kako se prijavio na poziciju radnika u fabrici, ali da je dobio poziciju za drugi posao koji je manje plaćen. Na njegovo pitanje zašto, kad nije hteo taj posao, nego onaj za koji ima kvalifikacije, susreo se sa rečenicom, otkud ja znam odakle tebi ta diploma. Mladić se nije obeshrabrio, već je rekao kako će uključiti organe za borbu protiv diskriminacije. Sledećeg dana je dobio posao za koji se prijavio prvi put. Ova priča je dokaz da diskriminacija prilikom zapošljavanja postoji, ali je i dokaz da se mladi mogu izboriti sa njom kroz informisanost o postojanju takvih institucija i znanje da nisu sami. Preko 60% ispitanika iz romske zajednice prijavilo je iskustvo diskriminacije u školama. To uključuje predrasude i loš tretman od strane vršnjaka i nastavnog osoblja, što negativno utiče na motivaciju za školovanje i za kasnije mogućnosti zapošljavanja. Diskriminacija na radnim mestima i prilikom zapošljavanja je česta, a često je podstaknuta socijalnim stereotipima. Poslodavci često izbegavaju da zaposle Rome zbog predrasuda, dok nedostatak formalnog obrazovanja i profesionalnih veština dodatno smanjuje njihove šanse na tržištu rada. Mladi Romi često prijavljuju diskriminaciju u javnim institucijama i svakodnevnim situacijama, poput korišćenja zdravstvenih usluga ili obavljanja nekog administrativnog posla. Zbog toga se često osjećaju kao da su isključeni iz društva. Geografska izolacija romskih naselja često je otežava pristup obrazovnim institucijama, zdravstvenoj zaštiti i tržištu rada. Socijalna izolacija dodatno pogoršava mogućnost za integraciju. Negativni prikazi Roma u medijima, kao i senzacije, doprinose širenju predrasuda i stereotipa u društvu, a to dodatno otežava njihovu integraciju i prihvatanje.
1: Adriana Đurić je studentkinja završne godine socijalnog rada na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Kako kaže, nakon završetka osnovne škole se podrazumevalo da upiše i srednju, a nakon toga i fakultet.
3: Meni je moja porodica uvek pružala podršku i nekako se to podrazumevalo. Jednostavno su želeli da mi omoguće sve što je potrebno, samo da ne skrenem sa tog puta obrazovanja, da trebam da sutra budem samostalna, imam svoj posao i da pogotovo zato što eto ja sam i pripadnica romske nacionalne manjine i negde svi smo upoznati sa činjenicom da se Romi svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom.
1: Istraživanje je dalo i odgovore na pitanja o potrebama mladih Roma kada je u pitanju zapošljavanje i koja vrsta pomoći bi im koristila.
2: Mladima fali bolji pristup informacijama o slobodnim radnim mestima putem ažuriranih oglasa i sajtova i lakše povezivanje sa poslodavcima i institucijama koje nude te prilike za zapošljavanje. Mladi Romi su također istakli potrebu za podrškom pri pisanju CV-a i pripremi za razgovore za posao. Veoma bi pomogao i neki možda mentorski program za mlade u razvoju karijere. Također oni su istakli kako bi svaki poslodavac trebalo više da se fokusira na kompetencije kandidata, a ne na njihovo poreklo. Smatraju da nema dovoljno dostupnih kurseva ili programa za početnike, kao i za unapređivanje veština koje su im potrebne za posao i za samoodržavanje posla. A sami uslovi rada nisu stabilni, tako da bi im pomoglo da imaju predvidive uslove rada, adekvatne plate, kao i plaćeno prekovremeno, ali i prilike za napredovanje u karijeri. Naveli su da bi im za borbu protiv diskriminacije na radnom mestu pomoglo sveobuhvatno podizanje svesti poslodavaca, ali i da ostali zaposleni znaju šta znači tolerancija i inkluzivnost.
1: Rezultati iz Finske na uzorku od 69 mladih pokazuju veliki uticaj pandemije COVID-19 na obrazovna postignuća.
4: The survey confirmed that the level of education among Roma youth remains low.
0: Istraživanje je potvrdilo da je nivo obrazovanja romske omladine i dalje nizak. Na primjer, u srednjoj školi prosječna stopa napuštanja škole u Finskoj je ispod 1%, ali u našem istraživanju iznosila je 11%. Samo 44% ispitanika imalo je sertifikat o osnovnom obrazovanju.

Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.

0: tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Došao sam da predstavim poziciju Srbije, izjavio u Kijevu predsjednik Vučić koji je učestvovao na samitu Jugoistočna Evropa, Ukrajina. Srbija potpisuje sporazum sa NASA-om o pristupanju svemirskom programu Artemis. Sjedinjene Države nastavile udare na Iran. Iranska revolucionara garda u znak odmazde gađala američke vojne baze u zalivu. Engleska i Argentina za finale svetskog fudbalskog prvenstva. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da je u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina predstavio pozicije Srbije o svim značajnim pitanjima, kao i da je fokus skupa bio na evrointegracijama i konkretnim koracima za jačanje ekonomske stabilnosti i energetske bezbednosti. Usvojena je zajednička deklaracija koju Srbija jedina nije potpisala i u kojoj se, između ostalog, Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat u Ukrajini. Vučić je rekao da je na samitu izneo pet važnih stvari za Srbiju kada je reč o rusko-ukrajinskom sukobu, među kojima je princip poštovanja povelje i rezolucije Ujedinjenih nacija, odnosno podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. Opširnije Aleksandar Milivojević.
1: Na petom samitu Jugoistočna Evropa, Ukrajina, potpisnici zajedničke deklaracije obavezali su se da nastave političku, vojnu, finansijsku i humanitarnu podršku Ukrajini. Još jednom, oni koji su potpisali deklaraciju osudili su rusku vojnu agresiju, pozvali na njen hitan prestanak, kao i na povlačenje ruskih snaga sa teritorije Ukrajine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Srbija nije potpisala deklaraciju.
2: Što se tiče deklaracije, ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Pogledajte tekst i bit će vam jasno, ja ne moram više ništa da objašnjavam. Oni svi znaju za naš stav, ja znam za sve njihove stave. Oni, kogod se javi, oni prva rečenica valjda da bi pokazali Srbiji, održali. I to je, pri tome su tu korektni i Ursula i Zelenski, oni znaju šta je naša politika.
1: Vučić ističe da je u Kijevu razgovarao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o konkretnijoj saradnji između Srbije i Ukrajine.
2: Posebna zahvalnost predsjedniku Zelenskom što je i danas pokazao poštovanje prema teritorijalnom integritetu naše zemlje. Mi se uvijek držimo povelje Ujedinjenih nacija i rezolucije Ujedinjenih nacija i poštovanje teritorijalnog integriteta. Ali smo razgovarali i o drugim važnim temama, i o evropskom putu, o međusobnoj podršci, razume se o dalje bilateralnoj saradnji i o rastu trgovinske razmjene, kako da ekonomsku saradnju napredimo.
1: Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik Vučić je prokomentarisao izjavu albanskog premijera Edija Rame, koji je rekao da predsjednik Srbije ne prihvata realnost na Kosovu i Metohiji.
2: Ja mislim da je realnost svakako nije laka za našu stranu, ali nisam siguran da je realnost tako ružičasta kakvom ju vidi Edi Rama, a što se budućnosti Južne Srpske pokrajine tiče. Šta vreme donosi, kako vreme donosi, ja se nadam samo da ćemo uvijek stvari da rešavamo mirnim putem, da ćemo stvari da rešavamo dijalogom, kompromisima, to je ono što je za nas najvažnije.
1: Vučić se osvrnuo na izjavu ministarke Snežane Paunović, koja je rekla da bi, da je bila na mestu nekadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo i Metohiju. Zbog te izjave Priština je Paunovićevu proglasila za personu non grata.
2: Ta izjava ne odražava volju i politiku ni predsjednika Srbije, ni vlade Srbije. Mi moramo da budemo odgovorni, naša politika mora da bude dijalog, kompromisi, razgovori, a nikada etnička čišćenja. Tačka. E sad, sama Snežana je žrtva etničkog čišćenja i tako dalje. Ali ova poruka mora da bude kristalno jasna. Naša politika je mir, stabilnost.
1: U Kijevu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen o evropskom putu Srbije. Glavna tema sastanka sa predsjednikom Rumunije Danom Nikušorom bilo je energetsko povezivanje Rumunije i Srbije, kao i izgradnja Đerdapa 3. U razgovoru sa premijerom Slovenije Janezom Janšom, Vučić je istakao da je neophodno što pre uspostaviti železničku liniju Beograd-Trst.
0: Nemački kancelar Friedrich Merz Potvrdio je da je proces pristupanja Evropske unije komplikovan i da možda neće moći da napreduje onoliko brzo koliko neki žele, ali je istakao da je odlučan da Unija ostane kredibilna sa obećanjima o članstvu. Merz je podsjetio na svoj predlog u vezi sa zemljama Zapadnog Balkana.
3: Spreman sam da ostanem pri svom predlogu o pridruženom članstvu Ukrajine i zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Već 13 godina nismo primili ni jednu novu članicu, iako smo čitavom nizu zemalja u Evropi obećali pristupanje Evropskoj uniji. Evropska unija ili mora da povuče ta obećanja i da kaže da je nemoguće da bilo ko pristupi, što bi bilo najgore rešenje za sve, ili da ide napred i ostvari neki bilo kakav napredak korak po korak.
0: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija. Prisustvovaće prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Amerike i samita o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. Potpisaće sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Srbija time postaje 69. država koja pristupa toj misiji za istraživanje svemira.
4: Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA i ovo će širom otvoriti vrata našim naučnicima, našim kompanijama, našim institucijama za učešće u jednom od najnaprednijih svemirskih programa na svetu. Srbija je opredeljena za istraživanje svemira u miroljubive svrhe, za poštovanje međunarodnog prava, te će i ovaj sporazum doprineti stvaranju jednog povoljnog okvira za naš dalji razvoj.
0: U Skupštini Srbije održana je konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski istok u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Na kraju konferencije poručeno je da će učesnici nastaviti saradnju i izgradnju strateškog partnerstva. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić ocenila je da je pokretanje strateškog dijaloga sa Vašingtonom jedno od najvažnijih spoljno-političkih dostignuća u poslednjih nekoliko decenija. Poručila je da Srbija pridaje veliki značaj i prijateljstvu sa Izraelom. Pripremila Tijana Lukić.
5: U svetu koji se ubrzano menja, Srbija nastoji da jača odnose sa ključnim međunarodnim partnerima. Strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama i partnerstvo sa Izraelom predstavljaju važne spoljnopolitičke prioritete Srbije, poručuje predsjednica Skupštine Ana Brnabić.
6: Srbija duboko ceni svoje partnerstvo sa Izraelom. Također izuzetno cenimo i naše odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. I drago mi je što mogu da naglasim da se danas sastajemo samo nekoliko dana nakon početka strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Ti odnosi doprinose stabilnijoj i povezanijoj budućnosti na prekograničnoj osnovi širom regiona i kontinenta. U svetu koji se menja, najveća snaga koju jedna država može da ima jeste partner kome može da veruje.
5: Predsjednik Izraela Isak Herzog poručio je da Srbija i Izrael povezuju zajedničke vrednosti i odlučnost u borbi protiv ekstremizma i terorizma, kao i posvećenost slobodi, demokratiji i miru. Ocenio je da partnerstvo dve zemlje počiva na dugoj tradiciji prijateljstva i zajedničke istorije, uz zahvalnost Srbiji na podršci Izraelu.
7: Zajedno smo, vođeni dobrom voljom, udružili snage kako bismo gradili međusobnu bezbednost, inovacije, prosperitet i partnerstvo za naše narode, čak i usred tolikih gubitaka.
5: Potpredsednik Privredne komore Srbije Ivan Bošnjak kaže da su Sjedinjene Američke Države i Izrael za Srbiju veoma važni partneri i navodi da se odnosi sa tim zemljama razvijaju kroz kontinuirani dijalog, međusobno razumevanje i sve intenzivniju saradnju.
8: Sa Sjedinjenim Američkim Državama ostvarujemo sve intenzivniju trgovinsku i investicionu saradnju. Ukupna robna razmena u 2025. godini dostigla je 1,6 milijardi dolara, dok je razmena usluga ostvarila rekord da nivo od gotovo 2,9 milijardi dolara uz suficit Srbije od skoro 1,9 milijardi. U Srbiji posluje 635 kompanija u većinskom američkom vlasništvu koje zapošljavaju više od 22.000 ljudi i daju značajan doprinos razvoju naše ekonomije.
5: Član predstavničkog doma Američkog kongresa Josh Gottheimer smatra da su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela od ključnog značaja za nacionalnu bezbednost SAD-a, kao i za očuvanje mira ne samo na Bliskom istoku, već i širom sveta.
0: Srbi za Kosovo i Metohije dalje ostaju pri oceni da je zajednica srpskih opština suštinsko rešenje za zaštitu kolektivnih i pojedinačnih prava našeg naroda, izjavio je potpredsednik Srpske liste Igor Simić. Gostujući na Radio Beogradu, Simić je rekao da Srbiji, koja ekonomski raste i razvija se, ne trebaju sukobi. Simić je ukazuje na značaj diplomatskih inicijativa kako bi se međunarodna zajednica ubedila da sagleda kako žive Srbi na Kosovu i Metohiji pod režimom Aljbina Kurtija, zabeležio Ivan Jovanović.
9: Život Srba na Kosovu i Metohiji otežano se odvija čak i u opštinama u kojima su većinsko stanovništvo. Administracija u Prištini blokira sve projekte koji su na bilo koji način povezani sa Beogradom. Simić se, gostujući na Radio Beogradu, vratio na Briselski sporazum i zajednicu srpskih opština koja je tada dogovorena.
10: Zajednica srpskih opština je naš prvi zahtev. Krovna institucija za zaštitu kolektivnih i pojedinačnih prava srpskog naroda. Trebalo da bude kao neki kišobran za zaštitu svih onih institucija koje služe opstanku srpskog naroda. I zato je Kurti uradio to što je uradio, upadajući u naše institucije i pokušavajući da ih zatvori, odnosno da onemogući njihovo funkcionisanje na prostoru Kosova i Metohije.
9: Simić je odgovorio i na pitanje da li politički predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji u saradnji sa Beogradom imaju prostora da utiču na poboljšanje života našeg naroda u opštinama gde su Srbi većina.
10: Srbi koja raste, koja ekonomski se razvija, ne trebaju sukobi. Nama treba ekonomsko jačanje. I ja mislim da je politika koju vodi predsjednik Aleksandar Vučić, taj mir, ta stabilnost, suštinskog značaja za opstanak srpskog naroda, Beograd mora da misli i o Banja Luci, mora da misli i o Srbima koji žive na severu Crne Gore, mora da misli o Srbima u Severnoj Makedoniji. Beograd koji neko uspe da uvuče u sukob, neće moći da misli o tim ljudima. Zato je ovo politika jedino moguća u ovim okolnostima, ali s druge strane učiniti sve da srpski narod na prostoru Kosova i Metohije opstane.
9: Naš sagovornik ukazao je i na značaj diplomatskih inicijativa koje Srbija pokreće kako bi se pomoglo Srbima na Kosovu i Metohiji.
10: Politika predsjednika Aleksandra Vučića daje rezultate u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo se pokazali kao kredibilan partner. Ono što je činjenica jeste da od počinjenja ovog strateškog dijaloga otvara još jednu platformu kako bi se srpski nacionalni interes predstavio direktno u Vašingtonu, da neko čuje istinu. Mi ne tražimo od međunarodnih predstavnika da budu prosrpski, samo da budu iskreni i da sagledaju činjenice, a činjenice govore da srpski narod pati na prostoru Kosova i Metohije pod režimom Aljbina Kurtija.
9: Igor Simić podsjeća da se na Kosovu i Metohiji progoni ćirilica. Kažnjavaju se i hapse ljudi koji javno iskažu svoju nacionalnu pripadnost. U zatvoru su mnogi koji se sumnjiče za navodne ratne zločine iz 1999. godine. Prema njegovim rečima, veliki problem je i kretanje bilo koje robe koja preko administrativne linije ulazi na Kosovo i Metohiju.
0: U nastavku dnevnika Vesti iz sveta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su u Kijevo pismo

0: John Williams izveo je Sevilju iz španske svite i Asturiju Isaka Albeniza.
1: Susretanja. Susretanja.

0: tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina u Kijevu, predsjednik Aleksandar Vučić predstavio je pozicije Srbije o svim značajnim pitanjima. Glavne teme skupa bile su evrointegracije i konkretni koraci za jačanje ekonomske stabilnosti i energetske bezbednosti. Usvojena je zajednička deklaracija koju Srbija jedina nije potpisala i u kojoj se, između ostalog, Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat u Ukrajini. Vučić je rekao da je na samitu iznao pet važnih stvari za Srbiju kada je reč o rusko-ukrajinskom sukobu, među kojima je princip poštovanja povelje i rezolucije Ujedinjenih nacija, odnosno podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine.
1: Što se tiče deklaracije, ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Oni svi znaju za naš stav, ja znam za sve njihove stave. Oni, kogod se javi, oni prva rečenica valjda da bi pokazali Srbiji, održali. I to je, pri tome su tu korektni i Ursula i Zelenska, oni znaju šta je naša politika. Ali ovi koji se jave, to je samo mi smo se 100% uskladili, neće baš da kažu protiv nas, nego ajde uperimo prst u ove, svi znamo koji nisu. A mi smo svi 100%, pa to ponove po jedno 10 puta. Onda to ste već naučili, ništa novo.
0: Predsjednik Srbije u Kijevu se sastao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, rumunskim predsjednikom Nikušorem Danom, premijerom Slovenije Janezom Janšom i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Nemački kancelar Friedrich Merz izjavio da je spreman da ostane pri svom predlogu o pridruženom članstvu Ukrajini i zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Podsjetio je da 13 godina nije primljena ni jedna nova članica, iako je nizu zemalja obećano pristupanje Evropskoj uniji. Merz je ukazao da Unija ili mora da povuče ta obećanja i kaže da je nemoguće da bilo ko pristupi, što bi, kako je ocenio, bilo najgore rešenje za sve, ili da ostvari neki bilo kakav napredak korak po korak. Šef diplomatije Marko Đurić boravi u višednevnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama na poziv državnog sekretara Marka Rubija. Đurić će prisustvovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. Potpisaće sporazum o pristupanju u programu Artemis američke NASA za istraživanje svemira. Srbija će biti 69. država koja će pristupiti toj misiji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su u Kijevu pismo o namerama o strateškom industrijskom partnerstvu, koje bi trebalo da bude osnova za budući sporazum o dronovima između Ukrajine i Evropske unije. Ambasadori država članica Evropske unije nisu postigli dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Na frontu, u ruskom napadu na Zaporožje, poginule su 3 osobe, a 15 je povređeno. Američka vojska pokrenula je nove napade na Iran i ponovo blokirala iranske luke. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odustaje od naplate plovidbe kroz Ormuzski Moreus, ali je zapretio napadima na elektrane i mostove ukoliko se Iran ne vrati pregovorima. Iran je uzvratio udarima raketama i dronovima na američke ciljeve u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu i hicima upozorenja šalje poruku brodovima koji pokušavaju da prođu kroz Ormuzski Moreus bez odobrenja. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svjetskog prvenstva pošto su pobedili Englesku sa 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedjelju. Za treće mjesto borit će se Engleska i Francuska. Fudbaleri Vojvodine igraće u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 20 časova i 15 minuta. Pre nedjelju dana u Novom Sadu je Ferencvaroš pobedio sa 2-1. Odbojkaši Srbije izgubili su od Turske 3-0 u prvom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima skor 4 pobjede i 5 poraza. Naredni protivnik je Ukrajina večeras u 20 časova u areni. Vreme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguće

kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša dnevna 35 stepeni. Bile su to ponoćne vesti.